0: e ka ko lotu to hita pu ko yena o ange o faka kakato a ai lotu ia pe ko yena e ko itonga mo faka ton ton e ton no ko ia na tau ia I faka kau cha me a fu e o me ko to ko ia
1: to ke ko to ia kau
0: e o ange ko ia ko e ko e o tua a mo ni na fai pe fe kumi ka ka to a ko e fo mo ya pe fan kita no mari e ia ko le fa ka se ia ko e I wa o va va u e ne fa mata la ia ko fu fu fa le lo tu ia na tu ko I to nga na tu e tu ne ki vare ko la na ia e ka ta hi ti e o ko e o la ma se e na o ko na to ko e we ai fo ke fa le lo tu pe he ko fa le lo de na tu ko nu ko na la ga ya tu ga no e ko to ki la ga ya ta va ru ti mu e ta va ru to ni ma ka na to wa la ga e fa le lo tu ya ko e
1: to le ma re
0: to ne ku va re ta ko ta va ru to ta va ru to no an na la ga fa lo to ko I fu ma si
2: ko e ko mo tu
0: ko lo mo tu ba e
1: a re la
0: e ai ku ma ri e ga hai se ma ma wa ti ko to me ga bo hai mo ni ka ko me a ko na u Now get a happy or now land on our tail. Now get me on our tata way, call now so de unosote hinagoto. Now tahai, eh? I am Malava, get a malo he land hine, and malo he land pulu, land kulokuna, land matalan, fishy, kika, land who half fool, fussy and I land we are goya. I forgot off a land hine, I am now tata go to I, eh? I get good. Kerana begi faham dia foto ni, dia kau ngaku ya kau mau ingat, dia kau ngaku ya, malu ngaji lot namu fayangnya, nak kita nong apa pun meitonga, dia program namu apa bau tamai, dia fitah gaman dia kau ini dia, kau kira lawaiyo, wah umai,
1: kena ya fakoh mau hiva. Na mo hiwa isa yone. Kapa hote ke ma umai ege. Ke ta ya ki ke.
0: Kumi ane pege ma u.
1: Kwa ta u osmite watolo ni bia mehe balu.
0: Kwa hiwa ya ilo loa nge ya ai.
1: Kwa ya. Kwa kola pege ki kamata ime ke tau fano go ane.
3: Kwa asho nore obi.
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa Me porque viene la teofano que por matar a buena me fue cao. Cajo que cajo que fue con sate, que capate también. Que no fue catata. Cuál tiene tan aquí pa. Cuál tiene tan aquí pa.
1: Fue tan tan pa a pe.
3: Pero me dio tan fe mau que te fa al pa.
1: Fue cao fue la mari pe pa mato.
3: Cómo tu catata pe. Cada fue la voy.
1: Tengo que ir a la casa. he kokoi ko makateka pe ko i rana pe ho sia sia pi a ko makatu pe ko ngai fo ngai ko o tua ia ki ta na ki pa anga mo me ta mai